0: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan bejir hengkame.
1: Buah berti sah selera jamna mi an kenep ngideran.
0: O itam alang teh habaram dahin belagah